Рейн зашаң зэвэй чугу нам ба дан дэйцу чагангэ дэрэнгэ чамахсал мэйлонг шивэлэй цэна тунсам дэн нэ жугэйв шунгэ. Лэйцэн дэй цумдэг ба дан дунзэн ба цэптан дурдзэ дан цумдэнгэн кура дуу тэрэйэнэ. Дэнэ лан жэнэ мэм тэдэнгэ чумчан ламжэлэй цэна гжэн дэг лаа сан ругнунгэ.